0: ndakada zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
1: Mai, akuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
2: Irya baka yao kana huwe mati ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro. Bamba kunaka, bamba kuita ndaramo. Norudo.

ya hivyo manika ili kupepele usaba basa ayo mchute. Radio Mosambiki musoro provincia yumanika ili kupepele usaba basa ayo mchute. Radio Mosambiki musoro provincia yumanika ili kupepele usaba basa ayo mchute. Radio Mosambiki musoro provincia yumanika ili kupepele usaba basa ayo mchute.

0: Jamin da ko nan furtan mun ne allo maskati.
1: Allo masrafi.
0: Taskar maskurawo. Tu bi ana ni?
1: Johan ngwenya mu da sere
0: san. An Johan ngwenya.
1: Oh.
0: No tambere.
1: No tamba pele mu muyo.
0: Padoko padoko. Amuchaone ki mazwano.
1: Tanga takarira nate.
0: Manga mainda kubikani.
1: Ni tanga ndiri muno.
0: Hi. Hino.
1: Eh, kuna sabas.
0: Telefoni yakatsveteka yakabiwa kadi.
1: Telefoni kera sibotsveteka.
0: Hino. Mushukudo wakona.
1: Ndo shuri ntingo nanga kambatana noko kwaja.
0: Mm.
1: Ndao ndotombo nonoka ndakadala. Kurefera handi po.
0: Mapho.
1: Oni.
0: Makaenda kuhospitali.
1: Oh, ndakaenda kuhospitali oni.
0: Hospitali ipi?
1: Ndakaenda kundola shimoyo matanda.
0: Mm.
1: Ndizopera mushimoyo.
0: Hino amzuzofona ngei. Imuna yenu mirengo.
1: Ya, ndinaye soiva. Nguye funo kwaje azotofana niko sokwa.
0: Maguma mushimoyo tengu de mundu foneri. Unodika la mundu fonera.
1: Ndizona.
0: Mm.
1: Ndakazotoshika nanwa.
0: Opa.
1: Oh.
0: Zvakanaka. Mukupera kuti ingu.
1: Manyamasi ndanga ndiri kuende mudzira kazi yangu. Mangwana ndenda kumaminda kutora ndenda kupenda misa. Ndau domingo ndokuira zviku ikresh.
0: Mhm.
1: Oni.
0: Munofalira kurhei pa pamapete bingu.
1: Ya, kuti ndikone kunitika, ndinoto azvinyembe nyembe zvikomofu.
0: Mm.
1: Oh.
0: Ansi muchal kya nyemba. Mm.
1: So chineko kuzikota nako.
0: Rupi zaririyo eri. Ni chau yo zuri ya. Zagana katamse hamani wa chamwani. Tatenda sala zvakanaka.
1: Tatenda
0: ngwenya.

0: Natikwera bote, hello.
1: Oh, hello, masrase.
0: Taswere masrase hao?
1: Ada, taswere nani.
0: Mm-hmm. Tuku bia nani?
1: Ah, pamuru bia na Luigi Augusto, punzai wachi.
0: A punzai wachi, mnota mbele?
1: Mnota matrae mwa Bernardo.
0: Padoko ni padoko.
1: Hey,
0: izgwenyu so wachi. Ruku chinje.
1: Ruku chinja, ne?
0: Muruku gara empresario, wane.
1: Ngeli.
0: Eh. Rino zika izwi.
1: Ah, go. Nungu akitenga ro musikana, ne?
0: Ah. Eh, izwi munhu uri pandimo rino zika.
1: Zero kwazi.
0: Eh, asenano ti imbachira pe yakudikira. Eh, izwi ra rombera saka ndikubhiya kuti upenyu uri kumuchinjira.
1: Nada siri kundoita padoko padoko.
0: Siri kuita ne?
1: Nada siri kuita Bernard. Kuromora kuroya.
0: Manga muno basikoro, yino mazuva ano mano mududu. Kubudiriro. Ani shopiri.
1: Nada benyo ndo chinjange padoko padoko.
0: Ah, uchinja. Siri kuoneka.
1: Siri kwazi.
0: Izwiro kama ri kubhiya zvese. Kuti ah. No sta per tadris.
1: Sta fondate.
0: Star lasciat. Zvakanaka, finzi mana.
1: Ah, finzi mana Bernard, chati ya sindiri babasa pano. Ah, pandoranga rapoti ndikakonga panapa. Eh, kaombenda kunyumba. Tamsaba domangwana no chambenda makonya. Om domingo ndinanga ndichiya choma choma choma doko ndai. Chiposa kuendera mbere nebasa.
0: Aha.
1: Zviro kwazvo ndomahambira chata masinzi mana yangu.
0: Hino matenga tenge kuitira kuti muzvitore kuendana zvoka makonya.
1: Mwe, shibaka yao.
0: Shibaka yao.
1: Shibaka yao.
0: Pa makonya pakora ndipapi? Pa local daddy?
1: Ah, pa local daddy pa ikedze makwanza mairi.
0: Ah.
1: Pano ndiona pa local daddy pa zvinoti tutu.
0: Mhm.
1: Tato nogova pambuto imwe inodainzwa pabwera mirosiko. Ndapo panoshira dime ino inomokobosh moko kwao.
0: Ah.
1: Tato ngisiya nenda kamakoroba totra yone inenda kanyarumire kama iri kutenda tekugumira pamusiko wangu wenyu.
0: Aha.
1: Tato kada kuchitira bar military panogwanja nipenda kupamabhanga paya panogwesha katorika. Panogwanja rino rinobira kuenda te sana nyarumire dai.
0: Ah, shakalaka.
1: Muna kwa kuzia henyu?
0: Ah, kupika nisikazi.
1: Apenu.
0: Ndikatama kuziya panyumba penyu asi kwese kwese ndakaguma iyo.
1: Kuruboka chikakana nana munoriziye.
0: Ndawe?
1: Kuruboka chikakana nana munoriziye.
0: Achikakana. Oh. Ndikona akakarura tsekuru wangu inini. Hanzvadzi yamai.
1: Oh, afinari.
0: Mm.
1: Oh, ah, ndinaziya. Nati usoza ya, nopera kuaziya isha.
0: Hino.
1: Nati ya mabetinyu. Awa ndi.
0: Munazi hati ya Madalena.
1: Ya Madalena.
0: Akaroro kwa kachitio.
1: Ah, ndinazi ya, ndinazi ya.
0: Hino ndo. Kwa
1: kachitio kana machote kudai, ne?
0: Kachichira.
1: Kachichira, ziru kwa zuru kachichira ho ndi. Ziru kwa zuru. Oh, ziru kwa zuru.
0: Zagana katamisai hamano wa shamari.
1: Pande komandi nangu risa pano itango chibagwa chokutanga ndimwe Bernardo na atekino
0: maita basi
1: ndo sina chimana yakanaka ndita kuti musa mangu karota kasonka saira zindara risiri kwa kasaranga ritambe baba ndo gosho zvinzai washe mashamwari kuna mano shaneriye dimba kutimwa drana urbano asema seremani wazenda yao patranga pasara gwa pasi aya para gwa patranga pasa ngatambe. Shota msa zesa rukonika sendra mavuzi nga atambi wadadika makonya isi nga atambi. Shota msa japa ndiani hapa Afonso Big Vicente. Shota msa zisekura mashara nga atambi kama konya Meki, Luigi Meki. Shota msa jindiani hapa Eduardo Andrishara Ramiri. Kune sangzia Luigi Augusto bunze washi na mti pindai bonsi na semana ya kanaka na mana wabenda shika mizora.
0: Centrale ya mwe ndiyo
1: entrare ei problema kona ngenguwa
0: tepo shistrada zvitambe ei
1: strada kona ei yachereka mani iva Bernardo ai strada makati menji mairi maro minjo ya iri maro
0: masharipo machaha mwene yaro kuita ita
1: ate mukona parika po, parika pashata maningi. Ah, zviro ate tomboti sade si haya shat.
0: Parika ndakada kupedza zoom ndiro paya.
1: Kuma haya, ungatoneka mareke dzikari dzayo dzinanga dzire dzinofungirwa iyo.
0: Ya.
1: Kari dzakuno dzotokonera apo napa mabhanga paparike po mishuda.
0: Oh.
1: Ah, shada makadiri maro mishi.
0: Mashisha gadziriswa ngoti mvura ya yawara.
1: Izeto nakataraka mari ngoti izeto noti izeti shimoyo shimoyo hai mboti mutiri kwa kona kumakati
0: tarara kona lichakandwa musiku zwa ere kuti kuno rongwa ulipo wekukanda tara banzaro kwenda wa makati riri muchikwata cho makwanza chakandwa tara
1: oh
0: mm
1: eh utonge nawe daro kuti ngati makorokoto kani
0: achaita
1: Anda sasa kuti baba centrali ipo kwenda kurizamendo kachimbuo kudai si teko kubudikira kurizamendo kairo kanhuata.
0: Ha zvikadaro ha. Inini noita zvokudzika mudenga.
1: Zvikadio.
0: Kudzikira mudenga ngokuti igwanza rangu iri.
1: Nada nozvizia.
0: Ya.
1: Nozvizia bena.
0: Zvakanaka tinotenda.
1: Zvakanaka vambirine basa.
0: Tatenda.
1: Tatenda.

0: Mwenyumba ngoba jakwana gumi josoko na no makuma tatu omseswa na mseswa musere.
1: Barampana mutombo.
0: 22:38. Mupina mbele mweputana nyumba ya mpepo ndiyo radio Mosambiki kufira muna msofala. Ilikuwanika parino doba robaida chini kuru provincia Sofala. Ndiri kushanda no mshini mkuru jama zana matatu makuma nungo muna na mungo muna jama vimpi upakati magumi nungo mazana masere ni makuma nungo muna natatu imatanyo shukumisiko shongova.

ngova munyumba jakwana gumi nemwe jo sokona ne nomuseswa chiri kukwana kuita mufumba amwe ndijo 23 horas na 9 minutos tazwa amai mbawe muzi muno mwaza bonga mombo ndio wenga kukumbirwa ndi itu sakra kuvia kumanga ka shamba parindo barobaya akati ndije kwanga no raj msambiki muno msofala ino tenda shukuru baba itu ntisiwa kukuti monshe kwanga no nyimbo mpepo ino ndiyo raj msambiki towira mukati mukusiyana siyana kwacho mumbo na chimumbo chozeneko mumbo chimapeta shinda dakaya pangova gumene umwe makumi atatu omseso 23 horas na 30 minutos ndiko kuna masoko akuzondana dakaya pangova josi hongo ji hungu kuna cheza pantokozi